jël sambay maan xare ba sa cuur cuur ku ca yobu buur tark ba fañu laayeew sambay maane buur na yow lay mel.